0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Telefone 1:47. Na uria na mteko wa Mutiana.